لیڈر کے انتخاب کے لیے مرکزی مشاہد مقرر کیا ہے، جبکہ اوڈیشہ کے وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی کو ریاست میں مرکزی معاون مشاہد مقرر کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر جے پی نڈا کو آسام میں لیجسلیٹو پارٹی کا لیڈر منتخب کرنے کے لیے مرکزی مشاہد مقرر کیا گیا ہے۔ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی کو ریاست میں معاون مشاہد مقرر کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا اور پودوچیری میں بی جے پی کے انچارج نرمل کمار سرانا کو پودوچیری میں مرکزی مشاہدین مقرر کیا گیا ہے۔ بی جے پی کے پارلیمانی بورڈ نے مرکزی مشاہدین کے لیے ان ناموں کی منظوری دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو حالیہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی جیت پر مبارکباد دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کش دیسائی نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم مودی کو حالیہ تاریخی اور فیصلہ کن انتخابی جیت پر مبارکباد دی ہے۔ بی جے پی نے 294 رکنی بنگال اسمبلی میں 206 سیٹیں جیتی ہیں، جبکہ ممتا بینرجی کی قیادت والی ترنمول کانگریس نے محض 80 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ ادھر آسام میں بی جے پی نے مسلسل تیسری مرتبہ اپنا اقتدار برقرار رکھا ہے، جبکہ پودوچیری میں این ڈی اے نے 30 سے 18 سیٹیں جیت کر واضح اکثریت حاصل کر لی ہے۔ تمل ناڈو میں اسمبلی انتخابات میں ایک واحد بڑی پارٹی کے طور پر ابھرنے والی ٹی وی کے ریاست میں حکومت سازی کا دعویٰ پیش کرے گی۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ اس کے لیڈر جوزف وجے آج گورنر راجندر وشوناتھ ارلیکر سے ملاقات کر کے ریاست میں نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے پارٹی کا دعویٰ پیش کریں گے۔ ٹی وی کے کو ریاستی اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے مزید 10 ارکان اسمبلی کی حمایت کی ضرورت ہے۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے ایک ڈاکٹر سمیت 3 افراد کے خلاف ایک فرد جرم داخل کی ہے۔ یہ فرد جرم عوامی مقامات پر لوگوں کو ایک بایولوجیکل زہر دینے کی آئی ایس آئی ایس کی ایک سازش میں ان لوگوں کے ملوث ہونے کے سلسلے میں داخل کی گئی ہے۔ حیدرآباد میں مقیم ڈاکٹر سید احمد محی الدین اور اتر پردیش کے ساتھی ملزم آزاد اور محمد سہیل کو گجرات کے شہر احمد آباد میں این آئی اے کی خصوصی عدالت کے سامنے یہ فرد جرم پیش کی گئی ہے۔ ملزمین نے دولت اسلامیہ سے وابستہ بیرون ملک مقیم اپنے آقاؤں کی ہدایت میں کام کرتے ہوئے اپنے آقاؤں کی طرف سے کمزور نوجوانوں کو انتہا پسند بنا کر بھرتی کرنے کے لیے ان سے مل جل کر کام کیا تھا تاکہ جہاد میں مدد دی جا سکے اور ممنوع ہتھیاروں نیز بائیو ٹیرورزم کے ذریعے دہشت پھیلائی جا سکے۔ انہوں نے ایک انتہائی زہریلے مادے ریسن یا ارن کے استعمال کی منصوبہ بندی کی تھی، جسے کیمیاوی ہتھیاروں کے کنونشن کی پہلی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا مقصد آئی ایس آئی ایس کے ان نفرت انگیز ایجنڈے کو آگے بڑھانا تھا۔ یہ کیس ابتدائی طور پر چین کے ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر محی الدین کی گرفتاری کے بعد دہشت گردی کی روک تھام کے گجرات اسکویڈ نے درج کیا تھا۔ محی الدین غیر قانونی ہتھیار ایک ٹول پلازا سے گزارتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ اس کے پاس سے نومبر 2025 کو ارنڈ کے 4 لیٹر تیل پر مشتمل ایک بوتل اور مجرمانہ نوعیت کی کچھ دیگر چیزیں برآمد کی گئی تھیں۔ اے ٹی ایس نے تفتیش کے بعد اسی دن مزید 2 ملزموں کو بھی گرفتار کیا تھا۔ پنجاب میں کل شام جالندھر میں سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کے فرنٹیئر ہیڈ کوارٹرز کے سخت حفاظتی انتظامات والے مرکزی دروازے کے قریب ایک دھماکہ ہونے سے علاقے میں خوف و ہراس اور تشویش پیدا ہو گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آن لائن سامان ڈیلیوری کمپنی میں کام کرنے والا ایک ڈیلیوری بوائے بی ایس ایف اہلکاروں کو پارسل پہنچانے آیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم، جو آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے جہازوں کی رہنمائی کرنے والا ایک مشن ہے، کچھ وقفے کے لیے روکا جائے گا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ مہازرائی کو ختم کرنے کے لیے ایران کے نمائندوں کے ساتھ ایک جامع معاہدہ کیے جانے کی طرف بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ حالیہ فوجی کارروائی اور سفارتی بات چیت کی پیش رفت کی روشنی میں پروجیکٹ فریڈم کے تحت ایک مختصر وقفے کے لیے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی اس کارروائی کو روکنے کا ایک باہمی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اس وقفے سے اس بات پر غور و خوض کرنے کا وقت مل جائے گا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک قطعی معاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر نے یہ اعلان وزیر خارجہ مارکو روبیو کی طرف سے یہ کہے جانے کے بعد کیا ہے کہ ایران میں امریکہ اسرائیل کے ابتدائی حملے آپریشن ایپک فیوری اس کارروائی کے مقاصد حاصل ہو جانے کے بعد ختم کر دیے گئے ہیں۔ اتوار کو ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم کا اعلان کیا تھا۔
एक और सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर के ममालिक

نے امریکی مدد کے لیے درخواست کی تھی کہ ان کے جہازوں کو لڑائی میں پھنسے ہوئے جہازوں کو بحفاظت نکال لیا جائے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات نئی دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں چنئی سپر کنگز نے سنجو سیمسن کے ناٹ آؤٹ 87 رن اور کارتک شرما کے 41 رن کی بدولت دہلی کیپٹلز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ جیت کے لیے درکار 156 رن کے لیے کھیلتے ہوئے

0: ساعت میں فیصل خان. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں ویتنام کے صدر کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. کئی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے. اسمبلی انتخابات کے نتیجوں کے بعد چار ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک علاقے میں حکومت کی تشکیل کے لیے سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں. تمل ناڈو میں ٹی وی کے آج شام حکومت تشکیل دینے کا دعویٰ پیش کرے گی. آسام کے وزیر اعلی ہیمنت بسوا سرما نے 15ویں ریاستی اسمبلی کو تحلیل کیے جانے کے بعد اپنا استعفیٰ سونپا. بھارتی موسمیات محکمے نے آج شام آسام، بہار، کیرالم، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ پنجاب کنگ سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی میں دورے پر آئے ہوئے ویتنام کے صدر تو لام کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. توقع ہے کہ دونوں رہنما باہمی امور کے بہت سے پہلوؤں پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں اور کئی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے. جناب تولام بھارت کے 3 دن کے دورے پر ہیں. انہیں آج صبح راشٹرپتی بھون میں باضابطہ استقبالیہ دیا گیا. راشٹرپتی بھون پہنچنے پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کا خیر مقدم کیا. تمل ناڈو میں ٹی وی کے بانی سی جوزف وجے کی سربراہی میں نئی سرکار کی تشکیل کے لیے سیاسی بات چیت تیز ہو گئی ہے. ان کی پارٹی 118 کے اکثریت کے نشانے سے کم ہے. ریاست کے گورنر راجندر وشوناتھ ارلیکر آج سہ پہر کیرالا سے چنئی پہنچنے والے ہیں. جناب سی جوزف وجے آج شام گورنر سے ملاقات کریں گے اور حکومت تشکیل دینے کے لیے دعویٰ پیش کریں گے. کانگریس نے جس کے پاس 5 MLAs ہیں ٹی وی کے کو حمایت دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ اسمبلی کے 9 منتخب ارکان کی ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا. اس دوران کلیور اسمبلی حلقے سے 3 مرتبہ کانگریس ایم ایل اے راجیش کمار کو ریاستی اسمبلی میں کانگریس کا رہنما منتخب کیا گیا ہے. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کانگریس ایم پی کارتی چدمبرم نے آج کہا کہ کانگریس پارٹی ٹی وی کے قیادت والی سرکار کی حمایت کرے گی. تمل ناڈو میں ٹی وی کے کو کانگریس کی جانب سے حمایت دی جانے کے بارے میں ڈی ایم کے کی رہنما اور ترجمان کنیموزی سومو نے کہا کہ اگر کانگریس نے ایسا کیا ہے تو یہ ڈی ایم کے ساتھ ایک بڑا دھوکہ ہے. انہوں نے کہا کہ ڈی ایم کے ہر مشکل گھڑی میں کانگریس کے ساتھ کھڑی رہی ہے. تمل ناڈو میں واحد سب سے بڑی پارٹی ٹی وی کے کو جس نے 108 اسمبلی سیٹیں جیتی ہیں اکثریت کے نشانے 118 تک پہنچنے کے لیے 11 ارکان اسمبلی کی ضرورت ہے. ٹی وی کے کانگریس سمیت دیگر پارٹیوں کے ساتھ اس سلسلے میں بات چیت کر رہی ہے. کانگریس کے ترجمان گریش چوڈنکر نے کہا کہ ٹی وی کے کو حمایت دیے جانے کا فیصلہ میٹنگ کے بعد کیا جائے گا. مغربی بنگال میں چناؤ کے نتیجوں کے اعلان کے بعد اور نئی حکومت کی حلف برداری سے پہلے ریاستی انتظامیہ کی تیاریاں عروج پر ہیں. بی جے پی ذرائع کے مطابق مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج کولکاتہ پہنچ رہے ہیں اور ممکن ہے کہ وہ 9 منتخب بی جے پی ارکان اسمبلی سے ملاقات کے بعد بی جے پی قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے نام کا اعلان کریں گے. حلف برداری کی تقریب جلد ہی متوقع ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: حکومت کی تشکیل کا آئینی عمل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. مغرب بنگال کے اعلی انتخابی افسر منوج کمار اگروال نے چناؤ کمیشن کے نمائندوں کے ساتھ آج گورنر سے ملاقات کی اور ریاست کی تمام 293 اسمبلی سیٹوں کے نتائج کا گزٹ نوٹیفیکیشن پیش کیا. نئی حکومت کی تشکیل کا باقاعدہ عمل اس وقت شروع ہوگا جب گورنر کو سرکاری انتخابی نتائج موصول ہوں گے. گورنر اس بات پر بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نئی حکومت کے باضابطہ حلف اٹھانے تک عبوری انتظامی نظام کس طرح کام کرے گا. اسی دوران سبکدوش ہونے والی وزیر اعلی ممتا بنرجی کے موقف نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے. ممتا بنرجی نے منگل کے روز وعدہ کیا کہ وہ استعفیٰ دینے کے لیے لوک بھون نہیں جائیں گی. اس سیاسی کشیدگی کے پس منظر میں بنگال میں انتظامی منتقلی کی تیاریاں اب ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں. کولکاتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار.
0: آسام کے وزیر اعلی ہیمنت بسوا سرما نے آج اسمبلی انتخابات کے عمل کے مکمل ہونے کے بعد گوہاٹی میں واقع راج بھون میں گورنر لکشمن پرساد آچاریہ کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا. انتخابی نتیجوں کے اعلان کے بعد ان کے اس استعفے سے ریاست میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے. اس سے قبل آسام کے اعلی انتخاب